Oh, Jesus, boy. To the bia nipa ye boni ana tete kesi ababe tono so ohine ana nkotena hinfi boni bi oye ye ntino ohine ena enam wilderness isui obi na wosika adwuma fo bibiri wo wase isani bibia wo ye ye nti obi a wode ne nsa kan nti ene ababe ye nomia atoso amene

And some wado for a case, be a topen ya oh. Ka di okana ka beti ase, ma me fa nyu we bi o, ma me fa nyu we bi o. Jimmy ya. Ti enyu na ti emu nsem ni ye papa.